Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Glasnogovornica Evropske komisije Paula Pinho izjavila je da se razmatraju mogućnosti za naredne korake prema Srbiji nakon sahrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Pinho je rekla da su fotografije sa sahrane i nivo zvanične podrške bili šokantni, te da su učešće ministra i vojske suprotni vrijednostima Evropske unije. Poručila je da slavljenje ratnih zločinaca i negiranje genocida nemaju mjesto u Evropskoj uniji.

da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.